ya me show mo pass o maji dwumadie ni tata sa na bedu sabri ya me so meto aso ai sani ye no ye se odudu akunwa no ba ku ntaso nche ai etimi ya sabri biti ya mi hu mo nwuma kama kama kama.

echi sabre be bi awu tie me mu se woni agye pa ya kwa sori abei ya go tie nyame asema abei babo si ya fa kaza dia makaza ya fo nyankofon su dia ma no eti ya di nyako